0: Maseko. Mme Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsietsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se igalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele mafumahadi ke Molelwa.
1: A o nnete fetang eno Lesedi ke Molelwa, mabelo a tshebeletso ya e ratwang. Ntumele ke tle ke dithagole, e ke tle ke onkele pidi monate ya gola Mantle Brown a re jwalo, moratiwa ka yona ke dumela.

Yo, o tshwere thopi ke e le goreng maobane pele ke tlo robala, ke ne ke bua le moshimane wa ka mona, ke mo hlalosetsa ka yona gore na bohlokwa ba ho ja ka nako na ke bofeng, ene bohlokwa ba hore o ska ja dijo tse ngata ke bofeng pele o robala. Dintho tsena tseo di buang kaofela ke dintho tse leng hore ke ne ke di bua le yena tsa bore ana ha o ka wa ja late e le hore o ja dijo tse ngata di ka nna tsa o bakela di-sick.

0: Fifi mafifi ei tabe o bo ke tabe o sokwa ke thulo brown men lo ka bona ka pirotona hill pro ke metsi metsi bololo e teng a ka ya sa mentse e ne ke dula ke lwana le mofumadi o ka ema ngwana drinki mihle le mihle o ko kenyetse ngwana scoop sa metsi fela ka tsamaye ka metsi a ka je dijelelo tsena tsamaya metsi oba le ena ke lwana le ena go a nwe metsi molebe tanke setlo se monate
1: sponono bua le mema matsheboko gore ke ile o fele ko pisi jo nna ke jaaka half past six ke a ja a kete ke ntse ke sebetsa tlhatswa bo di-cafteen ke a sebetsa di ne ditheowe jalo di sebetse jo ka go bala monate gampe sponi ke a leboga sponi ko mametse ka 90.3 emme ba matsheboko
2: dumele motho moratua ke mofokeng nna ke tlwaetse iphela gan ke kena bosio ga nka ka ja a ke theole ka 5 o'clock a ke tlabe ke jape o sanoseng a ke tlha mosebetsing kwane a ke tlwaele o ja losio ga ke ntse ke le mosebetsing ke sebetse ba ke ba botswa ga ke sa kgona go ya dipatrolo a ntle ga ke jele agolo
3: mafifi ga o sa iketla mo lethekeng ga ba iketla a se kganya gona go jaleng ga o sa iketla ba iketla nna ke ja nako ngwe le nngwe le ka tene ke aja ga ke tlhoga ke tlala ka 6 ke aja ke ya go batla jaaka moso ga e seng tshwaretse ntse ke iretse ke tlo o jaka nako di tshwara ditlala kaone ka mo tene ke aja ga gona so seo ga o sa iketla ba iketla sebata se na le imotho bantsho tsa dira
4: entate a re lokise taba gore ga ona so seo re bua ditaba tsa bophelo bo botlhe mona ka sekgwa go bana re scientifically proven ke taba tsa botlhokwa tseo batho ba tobanang le tsone ntho ya go ja bosibu e kotsi tšhele ga o ka etsaum o se o rata fela ga re a tshwanela go iphapanya taba ga tshwanetse re rute batho gore go ja bosibu go batla go le kotsi gagolo bophelong ba motho ke thuto e re tlatlameya nne re fane ka yone jale ga ke tsebe gona jale ya letheka o sa iketla thekeng tla empha metsi
5: kgotso se bodisaka semoyeng o seng go nang tate ke letumelo mahamotsa ka tueleng ko theletse ntate ko mametse ntate ka lekhula 89.2 ntate ke le gona teng gae mafatlhaneng tueleng ke le
6: la mafifi Midnight Express bua ngwanana tshwere makhasemarin hai laka botsa monemo e mona wa neng ga o ja bosiwa re wena ma ga ona ma-security mona molomong ona waka le ka peng ka mona mona ke janako ma tal ala kwata ke re mona nna ke go tseo to tse ja bosi ke tseba otho ke dithokolo tse ja bosi ale motho a ko e sala a nkwatela mofifiwae ai ai thank you wanana
7: emotsho mafifi a nna mafifi ke ithutile ebile ke o mametse ka tsebe tse pedi mafifi ee a nna ke ja gantle a ke robala ebile le bosibu ga ke je mafifi empa ke le dimantorontoro mona mafifi ee sentse ke betsa e le ona jena tse ke chekiletsa di-sponse mafifi a o a lapeya mona ona mafifi o atla o dia go tlafuna ee ke kgotsa matatiekamatabane ka mane ka matatiele mafifi ke okitse o itlabolane mafifi madumele
8: ela mafifi uana ngwana mme uan a ke taka dimane kampomolelo tai ae nna ka nnete ga e re bo four bo thutlwa ka two mane o tlela ka four a ke a jaka nako tseno tloa mono ae late ka bo seven o ya godimo kwana ae ke sa batla dijo tse ngata etlhile se ke batla dijongena tse leng enyananyana fela ka nako tseno etlhile a ke batla ke motho a jang gagolo mara gana jela ke bua lona jena sentse ke ja o tsebe sentse ke ja empa ge ka taba tsa gore ke ya tlase ga gona gang teng sentse ke ja nnana jane
1: kgotso ka tsela sponono nna ke re gora ya bosupa ke yona e re lekaneng e ntekane ebile ke thabile sebile e tlwaetswe ka tlong ka mona ke batho be ke phelang le bona bana ra ja ka nako eo go tloga moo he nna motswalle wa ka itloba metsi pele ke tla lokena dikobong mohlomong ka bo 8 eo ke gobala se ke nwele galase tse thagonyana tsa metsi aoseng ke tsoga ke le mafolofolo hampe ke tsoga ke le mafolofolo ga ke ilo mathamathamane ke tsamatsama ke pota teratanyana tse pedi a ke tsoga ke le mafolofolo ke ba mafolofolo ke a leboga ka tšela ka tšela mme mmimi motlhokwane mona
9: maokengaao ga monate meso e tswala metswana re theoa dikalaneng mmogo le motswake ka tšhela e motsho moratuma labone la botlano go tswa goreng ya bobedi e fitlhela goreng ya botlhano isong ga gatlhakwete go lesedi fm

Godi matlo ho hora ke a le shumele motso mong tshebeletso ke a le sedi ya lekgotla la gaso la Afrika Borwa re balwa ditaba tsa hore ya le shumele motso mong ke mosiwa tsweu.

Mamedi pina ena ne ke nketse motshemo le mong ya holang ka jeno ne ke nketse dlala tukzena are e plani ke na le moedi wa ka mamedi jalo ka ha ke ile ka o tsepisa ka re ke na le tato stalls ka jeno ke ene ke tloqoqang le yena kwa no tsebeletso nya le sedi ke moedi wa ka ke ngwana na mo blomo butle mamedi pele ke buisana le yena ku utlwise fela nthenyane fela ka ka moedi na wa ka e nyane fela ke ba pale fe mare te rata ngana pelo ya kapa ke ba pale xesha o ka re mabedi re ke ba pale xesha ka mora mona pelo ya ka ke nana re tla kwala ka yona ba ke yona edusing pelo nya ka haholo ke kopa ofa pine na mabedi ho rotlo utlo rena moeti wa ka ke tlo buisana le yena ka jeno ke mang

0: Ditaba tsena tsa hora ya bobedi tsona di fella mona tse tla latela tsena e tla batsa hora ya boraro ke nga ditaba tsena ke di busetsa ho wena masututsa ke tseo.
1: Akolebe mofekeng wa ka ke lebo aholo ke ntse ke le ka fumana ntate ntamo kwa no ba ka mane ka mo ke nkruen start mo ba kopaneng le bahlolo ha dure baba fe di laksense baba fe di permiti akore ke mleka hape ntate ntamo he mona ntate ntamo ke ntse ko letsetsa hona jwale mo registara ke ntse ko letsetsa hona jwale ke ntse ko tswara ko mo hala jwale o batla mphoka okay reka munkape ke ba tlhautla rona ba sebeditse jwang ka maokeng ho la Kroonstad nta munta mo munna o nketsa jwang ke ntse ko tswara ka mono ka maokeng era le tsena he ke tla le ka rojwa le ke batle yena ntate mbalula ka go tloloa ba nta mo kere ke mo tswara ba nna ke batla utlwa ke be ke bue le bomme ba ba hlolwadi ba fumaneng di permit a o bana jo ke be ke bua le bona bomme ba ba hlolwadi ba fumaneng di permit ere ke te ke bone mbalula ere ke bone kwano MC mona ntate mbalula hanka mo fumana le yena ke tla thaba haholo go tloa mono ke tsebe jwa le kgwedi ena basadi re sebeditse re sebeditse hantle haholo re ntse mosebetsi o motle haholo kgweding ena ya basadi go na le pina kwano mona mama sala mafigizolo

Nako ke hora ya boraro o mametse le Sedi FM go tlhola gatso la Afrika Borwa ditaba tsa hora boraro o tla di ballwa ke Ntsane Rantwa.

0: efela ne re fere a monate na kontseo ke sa freya ke le kopo kopo ke a kopose se mbona ja le mfedi number o somphile di number serkeng se di hula ai
1: ke le noetsa na go kae
0: eng ke le kopo kopo ba sa se ma be di fe ka mo fetela pele
1: ja le tshwetse ke se o noetsa ba ba kae.
0: Ah, ke etse tsa baba ga go bunyane ka letsa.
1: Ba ke thotokiso, o tlo nga taba.
0: Baba ga go bunyane ka letsa.
1: Motho na pi go bela.
0: Ya tsona kang se ke tlwala bana baba. Eh.
1: Ba ga go ka letsa.
0: Ke mabele ke khala na ke hloka motho na.
1: Ei ba sebetsa hle.
0: Ya le.

0: Hello, hi, Lady Soski. Lady Soski, Mugele Mugele. Ke dutse ke le ka Melody in Virginia, le khubu na 89.4 ko mametse gele, ko mametse la ka tsatsi cha ne le le monate tsa ka sheko. No complaints, ene le le monate ka nnete. Soski the girl. Sithathi zwa hlimakata o rata ka big love. Tango.
1: Hi Lady Soski, Lady Soski. Ke yo mametse ka mona ka botshabe ka kasi ya hao ke nna dikeledi moyo 87.8 ke o mametse ke o memela till o tswa o tsamaya o ya gae ne ke o gopotse le ntse lele mathimalodi ke o mametse ka 87.8 ka botshabelo tanko
2: wena Sesoski a ngwananyana kgediki se ke hobetse o potongana tsena di a gana jwale ko ke phomola ke emere nako yane re tlo tsoka matheka ba ke a tseba go gao kele ke gona tlotla di ya kotongwanaka ke kgotlhekgotlhise energy ganyane ke emere nako eo he ga o se ke hobetse mo ke hobetse ke tatetse tlanyena nako ao se ale ntate mphokana tala ka muda Awi, Kimu, Lichitono West.

Lady Soski, Lady Soski, Mososo Loko. Ah, ke pilo tsa re e ile ngwana mme a go jile ga tsebe. Ei. O shapa matlapa man. Go ke busy mo strateng ke tsa e ile ngwana sa man, kutla tsa ke. Ntshongwe lengwe e bo hoko bo heke my sister. Shapa radio ngwana mme tla o lamela tot di last minute. Tango steng ke o pikarona kentsa. Maitaba sa dzikomo. Asante sana.